Teddy Arrestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia-mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon, vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha ett fantastiskt första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

nära låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Mitt hjärta en rebell. Och innan dess det look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska ha tack.
1: Tack detsamma.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning, om jag inte misstar mig, till hans fru. Är hon det? Eller är hon flickvän? Bara flickvän, tänkte jag säga. Som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15. Och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beach wave-frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet.
2: Ja,
1: precis.
2: exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka, så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Ja, så det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Dai med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten, visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också, Madonna var där. Ja, det blev en halftime show som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, va? Den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han tillryggalagt från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först i Ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
5: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
6: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
8: Du kanske kan sätta det här, ja.
3: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland och ikväll soligt även i Västerbottens län. Och temperaturen håller sig i allmänhet mellan 17 och 21 grader, men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten så får man 20 till 25 grader. Och i fjällen stannar temperaturen idag på mellan 10 och 15 grader. Fler nyheter hittar ni i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi säger god morgon, det är fredag den 31 juli och vi har en spännande dag att se fram emot. Helg som vankas och en ny månad som kikar bakom hörnet. Sista sommarmånaden, nu ska vi inte deppa ihop, vi har mycket kvar att se fram emot. Men först en sak i taget, vad händer idag då? Jo, kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarar på det internationella scoutlägret som sker utanför Kristianstad. Och med det så tar vi oss vidare och ska prata sport och friidrott, för Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00. Med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist närvarande som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningarna inför årets stora mästerskap. Vi ska prata fotboll och två matcher i damallsvenskan då Malmö FF ställs mot Piteå avspark klockan 19.00. Och så har vi Hammarby mot Växjö. Där har vi en avspark 19.00 och ska jag rätta mig själv och säga att Malmö FF mot Piteå går av stapeln 18.00, så en timme tidigare där. Kanske blir snurrigt, så vi tar det igen. Malmö FF mot Piteå 18.00, Hammarby mot Växjö 19.00, en timme senare. Och så blir det rally-VM i Finland.

0: delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
2: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
0: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det höra om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
3: Ta mig en kopp kaffe, inte en espresso.

0: Som sagt, mitt var bara vanligt kaffe. Det här var Sabrina Carpenter med Espresso. Ja, han var bara kejsare i romarriket i 66 dagar, men ett av mynten som han slog under sin korta tid vid makten tog han hela vägen till Öland. Tog sig hela vägen till Öland till och med. Där det nyligen återfanns i jorden. Ja, men välkommen säger jag till Kåre Persson.
1: Tackar, tackar.
0: Alltså, vad handlar det här om egentligen?
1: Ja, men om vi tar det från grunden här. Det, alltså, man håller ju på med ett ovanligt stort arkiv.

0: geologiskt projekt på Öland då, som heter Kris, konflikt och klimat, där man under en period då på 8 år ska gräva i de öländska fornborgarna för att lära sig mer om vad som hände under den så kallade folkvandringstiden. Och det, då pratar vi 1500 år sedan, alltså mellan 350 till 600 efter Kristus, som då var en väldigt orolig, turbulent, jobbig tid.
1: Mm. Så vad grävde man någonstans när man hade det här myntet då?
0: Ja, man har hunnit till Vedbyborg nu på norra Öland, man har hållit på i 3 år ungefär. Och i våras så hittar man det här myntet då i Vedbyborg på norra Öland. Men man berättade inte om fyndet förrän här nu under juli. Romerska mynt då, som det här handlar om, har man hittat en del under årens lopp i Sverige så här va. Men det här är något alldeles speciellt. Jag ringde upp Kerstin Lidén då, hon är ansvarig för projektet och hon är professor i laboratoriell arkeologi vid Stockholms universitet.
2: De här är ju väldigt ovanliga då, och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så det här är första Didius Julianus denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
1: Alltså man kan ju förstå att det är ovanligt om med tanke på det här Didius bara var kejsare i 66 dagar, det är inte mycket. Man blir lite nyfiken. Vad var det som hände?
0: Ja, det här var ju ett år då som 193 efter Kristus, och det här är ett speciellt år för det är i romarriket då året med de 5 kejsarna. Man hann med 5 på ett år, ett jobbigt år i romarriket. Didius Julianus, han lyckades köpa sig kejsartiteln efter att hans bägge företrädare hade mördats. Ursäkta att jag skrattar till där, men det är otroligt jobbig tid. Att han köpte det här var väldigt ovanligt och det var absolut inte populärt att göra det heller. Så det fanns många andra som utmanade honom, så det blev inbördeskrig och Didius Julianus förlorade och det slutade med, som det verkade göra på den här tiden, han mördades.
1: Mm, det verkar vara så, men ett mynt är han med och sätter sitt porträtt på.
0: Ja, och det är lite extra intressant för myntet kan faktiskt vara hans främsta avtryck och påverkan på eftervärlden trots sin korta period. För han devalverade silverhalten i myntet helt enkelt. Och det här satte igång en trend av inflation som plågade romarriket under lång tid.
1: Och just det som är hans främsta arv, det är det som också letade sig fram till Öland av alla ställen.
0: Ja, och det tog ju sin tid då. Experter gör bedömningen att det har letat sig hit via nuvarande Ukraina och Polen då.
2: Och hamnar i jorden här då mellan 400 och 600 efter Kristus. Så det passar ju alldeles utmärkt med folkvandringstid.
1: Och då passade det in i berättelsen om de där borgarna som de undersöker.
0: Precis. De har myntet och så har de också faktiskt också ett bronsföremål som är lite senare. Och så har de organiskt material som ska analyseras i labb som de kommer att behöva för att vara helt 100% säker på. Vi ska höra professor Kerstin Lidén igen här.
2: Ja, vi har inte fått alla C14-svar på alla C14-dateringar som vi har skickat in för analysen nu. Så att vi kan, just nu så har vi enbart de här 2 fynden då som kan indikera att man har haft aktivitet här under folkvandringstiden. Så det är ett väldigt positivt resultat.
1: Mm. Ja, du ser. Och allt detta renderar i. Alltså, vi hamnar alltså i Öland. Vi hamnar i ett mynt av en kejsare. Han var kejsare i 66 dagar och hittas i Öland. Om du sätter en skala på hur unikt det här är från 1 till 10.
0: Ja, alltså unikt för Sverige. Vi hade ju de där på Gotland, men visst, alltså vad det gäller Öland så är det ju 8-9, men det är min högst ovetenskapliga amatöraktiga åsikt om saken. Ja, märkligt är det i alla fall.
1: Det är det, jättemärkligt. Dessutom en riktig åtgång på kejsare där ett tag.
0: Ja,
1: så bara riktigt. Bara genom ett, boom.
0: Ja, jag menar, och sen så bara med ett mynt så kommer det hela den här berättelsen om allt. Med, alltså det sitter upp till oss här. På Öland, liksom.
1: Otroligt. Ja. Tack för det här, Kåre.
0: Tack.

0: Medina med låten Miss Decibel. Först och framförallt, hej Gry.
1: Hej, hej.
0: Du, Bullerby Cup är igång för fullt i Vimmerby och stadstrafiken påverkas mycket under den här kuppen.
1: Ja, Anton Envall, han är arbetsledare på Vimmerby kommuns driftenhet och berättar att han har haft mycket att göra.
2: Ja, men det är mycket förberedelse. Stänga av lite gator för parkering. Förbereda planerna här inför Bullerby Cup. Vi har haft lite parkeringsbekymmer uppe runt skolorna där, men det är mycket bilar som rör sig i stan.
1: Det är Södra Ringleden, Falkängsgatan, Företagsgatan och Bolagsgatan som är avstängda under Bullerby Cup. Förbudet att köra där gäller fram till söndag 2 augusti klockan 19. Någon annan som märker av kaoset i stan, det är Andreas som bor där.
3: Det blir mycket livligare, blir det ju. Men det är svårt när det är mycket folk, så är det ju. Alvi hade ju rekord nu på besökare och det var ju kaos i stan, så att det är till och från.
1: Och mer från Bullerby Cup hör vi från Ellen som har varit där idag.
0: Ja, precis. Och hon är faktiskt där nu också och det är ju jättemånga funktionärer som jobbar under den här Bullerby Cup och Ellen, du har träffat en av dem.
4: Ja, det är ju runt 650-700 funktionärer här på Bullerby Cup här i Vimmerby och en av dem, Niklas, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
4: Du är ju gammal i gamet skulle man kunna säga. Du tror du är ungefär 34 gången du är funktionär?
5: Något sånt är det, där omkring. Jag vet inte exakt om jag började 91-92 eller någonstans där omkring.
4: Vad är det som har gjort att du varje år vill stanna liksom?
5: Ja, alltså, dels är det ju ett fotbollsintresse och sen har jag haft barn som har spelat sen. Och jag har varit ledare under Bullerbycupen, men...
4: Du kommer inte undan riktigt.
5: Nej, man blir invald på livstid, tror jag. Mm,
4: ja,
5: så är det.
4: Ja, och du har varit riktigt varmt här igår, upp mot 33 grader här i Vimmerby. Men du sa att det värsta är nästan när det är åskar. Är det det som ställer till det mest?
5: Ja, åska är ju otrevligt. Man vet inte riktigt när det slår ner och på öppna fält. Så då blir vi ju tvungna att ställa in matcher. Mm. Alltså... om vi märker att det kommer riktigt, riktigt nära.
4: Ja, och när du var med första gången då för ja, men, ungefär kanske då 34 år sedan, hur många lag var det då ungefär?
5: Alltså om jag ska killgissa lite så var vi väl någonstans runt 140-150 lag då, tror jag att det började. Sen har det vuxit successivt.
4: Mm, och i år 232 lag, eller
5: yes.
4: Hur?
5: Yes, i år är det 232.
4: Hur stort kan det här bli, tror du? Kan det växa oändligt? Du har berättat för mig att ni har fått krympa planerna. Hur löser ni liksom allt det här?
5: Ja, nej, men krympa planerna är ju som sagt tack vare att de blir det nya direktiv från Smålands på hur stor en sjumannaplan ska vara. Och då blir det den mindre för 10- och 12-åringar. Ja. Och därför har vi fått plats med mer planer. Ja, det är ju spelytan och sen är det begränsat boende på skolor som är vårt stora problem. I år är det 177 lag som ska ha förläggning. Så att vi använder ju nästan alla skolor i kommunen nu.
4: Är det något år av alla de här 34-ish åren som du har varit med? Något år som sticker ut som du bara, det där gången?
5: Ja, det kommer jag inte ihåg exakt när det var, men det var ju 2010 någonstans där hade vi... Ja, det kanske var 2015 och sen hade vi Oscar, så att då small det ju ner på planerna, så vi fick ställa in matcher och bygga om hela spelschemat för att hinna med alla matcher till på den tiden var det en 4-dagars cup, så att då hade vi lite tid på oss att spela fatt.
4: Jag kan tänka mig att det blir riktigt kaosigt att behöva lägga om alla 100 plus lag.
5: Ja, Jona, men vi ska ju spela, i år spelar vi ju typ 696 matcher på 3 dagar, så att
4: det är ingen dålig siffra.
5: Nej, det är frågan om vi kan öka till nästa år.
4: Ja, ja du, nej men det är fint, men du får kämpa på här. Fortsätt och hoppas det går bra imorgon också, att vädret är med oss lite mer.
5: Tackar, tackar.

0: Dua Lipa, Dance the Night.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju en pågående fotbollsturnering uppe i Vimmerby. Det är Bullerby Cup och det är 232 lag som faktiskt är på plats. Och det är ju förlorare, det är vinnare, det är alla kategorier. Och jag tror att du står med ett lag just nu, Ellen, som är just vinnare.
3: Ja, för nu står jag här med laget. Vad heter ert lag?
4: FKK.
3: FKK?
4: Ja, det står för fotbollsklubben Karlskrona.
3: Ja, okej. Och du heter?
4: Tage.
3: Och jag har med mig nästan halva laget. Vad heter du?
5: Malte Salander.
6: Carl Kjellson.
7: Otto Elsten.
8: Christoph Bollobas.
3: Och ni har vunnit alla matcher hittills.
4: Ja.
3: Hur känns det?
8: Det känns jättebra.
3: Ja, känns det för dig?
7: Det känns superbra.
3: Ja. De senaste matcherna ni hade här, var de jobbiga? Motsatta laget?
7: Ja, lite.
3: Ja.
7: De var fula.
3: Var de fula?
7: Lite.
3: Alltså, många tacklingar?
7: Ja.
3: Ja. Ja, då hoppas vi domaren gjorde sitt jobb, eller? Ja, har ni någon ramsa till ert lag, eller? Vill ni köra den på tre? Ett, två, tre.
9: Sigge, FK, go!
3: Snyggt, hörrni. Lycka till nästa match.
4: Ja, tack.
0: Alla dessa ramsor, alla dessa lag. Det är så underbart att höra, Ellen, där du är på plats. Bland alla dessa ungdomar och vuxna också för den delen. Bullerby Cup pågår alltså ut i Vimmerby. Och det kommer vi få höra mer av. Räkna med det under den här timmen som återstår här nu i P4 Kalmar den här morgonen. Hörrni, vi börjar närma oss nyhetsläge också och då är det så att Ekot kommer att komma in med Alexander Ivanovski med det senaste om båtolyckan utanför Körn som ju ägde rum för några dagar sedan.
10: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
11: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
12: Och vad säger Hamas om det här?
11: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
12: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
11: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz-tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
10: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommuner och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
2: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
9: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
10: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Och det här är P4 Kalmar med Olle Tyrbo. Vi har också med Gryn Anker och Ellen Molin. Idag väntas övervägande soligt väder 20-25 grader med svaga vindar. Ikväll med soligt men på natten ökad molnighet och en del skurar som passerar. Och så kollar vi läget i trafiken när vi ändå är igång.
13: Ja, men det har ju varit en väldigt lugn morgon. Jag kan upprepa en varning som gäller Hjortered och länsväg 757 Falsterbovägen. Har vi fått tips om att det är ett antal kor som går lösa vid vägen, så se upp där. Morgontrafiken börjar väl dra igång. Det är väl framåt 10-tiden som det börjar märkas rejält på vägarna, inte minst där det är mycket semestertrafik som på Öland till exempel. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, men tror det eller ej, men den här hittade jag faktiskt i sommar på maxi-singel på vinyl. Ja, det är Aretha Franklin och George Michael som tillsammans gör I Knew You Were Waiting For Me.

0: Det var de, Aretha Franklin och George Michael. I knew you were waiting for me. Bullerby Cup pågår ju just nu. Där vi snackat om mycket den här morgonen. Och nu i talande stund uppe i Vimmerby så pågår spelet för fullt. Men kuppen inget utan deras domare. Och en av dem, ja men det är ju TikTok-domaren Taib Sasic. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag vill bara rätta Sisic.
0: Sisic, då ska vi sa det. Det stod ett A där, men så ska det vara. Taib Sisic och inget annat. Alltså, jag tänker ändå så här. Hur känner du för den här titeln, TikTok-domare?
1: Ja, det är lite sjukt vilket fenomen man har kunnat skapa genom sina sociala kanaler. Jag känner mig nog, idag känner jag nog mig mest stolt och ja, men en titel som jag verkligen kan ta. För man har ju skapat ett fenomen som inte funnits inom svensk domarskap tidigare. Mm.
0: Det har verkligen slagit igenom TikTok och allting är TikTok som det känns.
1: Ja, exakt. Lite så. Det är, det, ja, men idag är det, det trodde jag är lärare i grunden och för... Ja, för ett par år sedan så startade min kanal och då trodde jag aldrig, på grund av mina elever, och då trodde jag aldrig att detta skulle bli mitt heltidsjobb. Så jag är så sjukt tacksam för det.
0: Du har en massa unga fans som följer flera hundratusen. Vad betyder det för dig att få komma ut och träffa dem då som nu på Bullerby Cup?
1: Ja, men det är då man inser verkligen att ens videos och det man lägger ut betyder något. För när man sitter själv hemma och redigerar och fixar och donar och planerar så är det svårt att förstå hur mycket faktiskt folk som engagerar sig i min resa mot Allsvenskan då som jag dokumenterar. Men som sagt, det är otroligt kul att kunna vara en förebild för många i det jag gör liksom.
0: Det är en resa till Allsvenskan. Du vill alltså fortsätta från unga till upp hela vägen till Allsvenskan.
1: Ja, precis. Jag dömer ju på seniornivå, gör jag. Sen gör jag vissa så här sessions där jag går in och dömer ungdomar också för att jag tycker att det är otroligt kul. Så jag började döma i division 6 2017 och idag dömer jag i division 2 som huvuddomare, division 1 som assisterande domare och fjärde domare i Superettan. Så det har ändå varit en resa också där jag har fått ha en fin balans mellan min TikTok-grej och även liksom det seriösa inom domaryrket.
0: Mm, och där har du ingen med TikTok att göra på den nivån?
1: Jo, jag filmar mina matcher där också och gör allting så allt finns att titta. Så jag har verkligen varit transparent med allting jag delat med mig av. Så det är full rulle här.
0: Ja, det låter så. Vad brukar fansen säga då?
1: Mycket fina kommentarer. Det är liksom så här, jag delar med mig av en sida av domyrket som inte har funnits tidigare. Och oftast med en transparens även när det sker kanske fel också och när jag gör saker som är mindre bra. Men jag tror en helhetsbild där jag även får dela med mig av hur domaryrket ser ut, både det fina och kanske det jobbiga med. Men det, responsen har varit otrolig och jag är så sjukt stolt och tacksam och rakryggad och rakryggad för att kunna säga att jag är en del av det nya svenska domarskapet.
0: Alltså, kan den här mängden följare som då är med och följer dig, kan det störa dig från att döma någon gång?
1: Nej, alltså det är klart att det finns moment där jag upplever att det kan vara jobbigt. Till exempel, jag tidigare så bland annat så delar med mig av vart jag dömer. Idag blir det svårt för alltid efter och innan match så står det ett par 30, 40, 50 ungdomar och stormar planen liksom. Så jag har ju fått vara lite mer... Ja, men jag har fått vara lite mer försiktig och kanske dela med mig vart jag dömer och så, för det har blivit det är otroligt. Jag brukar garva och stå och säga till spelarna, det är inte jag som ska ta fot efter matchen utan det är de som är stjärnorna. Så det har varit lite speciellt, men det är bara kul mest faktiskt.
0: Ja. Alltså på din TikTok också kan man ju se lite behind the scene och vad det snackas om på planen mellan en domare och en spelare. Tror du att du med ditt då TikTok-konto och ungdomliga sätt kan kommunicera med de unga spelarna på ett annat sätt?
1: Ja, men det tror jag absolut. Jag är också lärare i grunden vilket hjälper det också jättemycket. Men det är nog att jag är ganska... Ja, men ung i sinnes fortfarande, trots att jag inte är jättegammal, jag är 28 år nu här i augusti. Men jag tror att det är absolut, du har en poäng i det du säger.
0: Mm. Du kommer ju vara på plats under lördagen på Bullerby Cup, men utöver det så har du också dömt då i Gotia Cup och sådär. Och du berättar där om, som du sa tidigare, din väg mot Allsvenskan. Mm. Alltså, är det dit du då vill nå, alltså domarmässigt? Det är Allsvenskan som är slutmålet.
1: Allsvenskan är slutmålet och jag har en plan att jag ska nå där. Var jag Allsvenskan 2033, så det är en bit till. Men jag tror, jag brukar säga som så här i alla intervjuer jag gör och allting, och till alla ungdomar jag träffar: om inte du tror på dina drömmar så kommer inte dina tvivlare heller göra på det. Så jag kommer en vacker dag döma Allsvenskan i målet.
0: Tibs Cicic, tack för att du var med och berättade om allt detta i P4 Kalmar. Ja. Och lycka till nu då. Det kommer bli fint väder där uppe i Vimmerby. Det är redan sol.
1: Ja, det ska bli superkul. Jag ser fram emot det jättemycket. Och de, ja. Så det blir kul.
0: Tack. Hej.
1: Tack. Hej.
2: Fick du mitt sms?
3: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
2: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
3: För nu kan man smsa direkt till oss.
2: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar, utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
3: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
2: Svarar du här nu då?
3: Vi tar det sen.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger. Ja, det låter spännande. Det är spännande är också på Bullerby Cup där Ellen, tror jag, min sanna har fått sällskap.
1: Ja, och nu har jag slått mig ner i gräset här bredvid Josef och Adam. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon på dig.
2: God morgon.
1: Du, ni sitter ju och tittar på era lagkamrater här. Vilket lag kommer ni ifrån?
2: Lag?
1: Ja, vilket lag spelar ni för?
2: IK Östria.
1: IK Östria. Och, ni, och var kommer man från då i Sverige?
2: Lambohov.
1: Lambohov. Utanför Linköping, eller?
2: Ja.
1: Ja. Vad känner du när du sitter och kollar på dina kompisar som spelar här framför oss?
2: Jag känner att... Det känns typ roligt att kolla på lagkamrater och att...
1: Heja.
2: Ja, exakt.
1: Ja, heja på dem.
2: Ja.
1: Ja, är de duktiga eller?
2: Ja, självklart.
1: Mm. Hur har matcherna gått hittills?
2: Det är bra, vi har vunnit alla matcher.
1: Alltså, har du fått göra några mål?
2: Ja, 3 mål.
1: 3 mål. Mm. Det är ändå imponerande. Har du gjort några mål?
2: Ja, jag har gjort 5 stycken.
1: Nej, är det sant? Ja. Wow. Vinner du skytteligan eller vet du hur det blir?
2: Nej, jag ligger 3:e.
1: Alltså, ni håller ändå koll på vem som har gjort mest mål. Ja. Mm. Vilka ska ni möta härnäst, vet ni det?
2: Kalmar.
1: Kalmar, alltså.
2: Ja, Kalmar.
1: Nej, men ett Kalmarlag.
2: Ja. Mm. Det är de här som bakom oss.
1: Alltså, det är de som spelar bakom oss här i vita tröjor.
2: Nej, i blåröda.
1: De som spelar blåröda tröjor här bakom oss ska alltså ni möta då. Ja. Hur känns det? Är ni nervösa?
2: Vi kommer vinna.
1: Alltså, det är du säker på?
2: Ja.
1: Och vad tror du, kommer ni vinna?
2: Ja,
1: ja.
2: Det tror vi.
1: Ja, lycka till hörni på nästa match. Tack för att ni var med.
2: Tack så mycket.
0: Ja, Ellen, lite småkaxiga där grabbarna Josef och Adam på plats där alltså på Bullerby Cup. Om en liten stund hörni, nu ska vi tävla Hitta Hitten. Ska bara berätta senaste nytt här, kom in alldeles nu. Befälhavaren ombord på det norska handelsfartyget utanför Tjörn, den här tragiska olyckan, misstänks för vållande till annans död. Det här skriver då åklagarmyndigheten. Befälhavaren ombord alltså på det norska handelsfartyget utanför Tjörn i den tragiska olyckan där en mamma och en flicka omkom, misstänks för vållande till annans död, skriver åklagarmyndigheten. Hör ni ner, nu låter det så här i P4 Kalmar.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Ja, vad är det här då? Jo, du ska helt enkelt, du får 11 sekunder och på av en låt och ta reda på vad är det för låt? Vad är det för någon som sjunger? Vad är det för låt? Ja, då går man in sen på i appen Sveriges Radio och så skickar man in sitt svar där. Och det finns där markerat Hitta Hitten under ett par minuter fram till 9:26. Ja, det är kort tid. Där skriver man sitt namn, för- och efternamn, och sen så skriver man telefonnummer samt en ort som man befinner sig på. Det där står allting när ni kommer in. Men vad är det då för någonting som vi hör här right now?

0: Jaha, vad var det där för någonting? Ja, skynda er in i appen Sveriges Radio och skriv vad det var för någonting, vad låten heter, artist och så vidare. Och så ert för- och efternamn, telefonnummer och var ni befinner er någonstans. Så kanske ni får vara med och tävla om en timme i det här sommarprogrammet.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Nu färgar vi färgerna blå. Tommy Nilsson, dina färger var blå.

0: Tommy Nilsson får krypa tillbaka in i sin blå värld lite grann där, för det finns annat också i vår kanal som heter P4 Kalmar att ägna oss åt. Det är nämligen så att klockan tickar iväg mot 25 minuter över 9. Ja, den har hunnit bli så mycket i solskenet och värmen börjar komma, och det är dags för Ekot på en minut.
1: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
0: Ja, vad var det då för låt vi hörde där i Hitta hitten? Ni fick 11 sekunder på er. Jo, men det var den här. Ja, vad är det då? Ja, men det är ju Bee Gees Night Fever. Nu kan man inte gå in och berätta det längre, men det här är Bee Gees i alla fall. Night Fever.

0: Ja, underbara tongångar från Bee Gees, Gry. Hade du hört den här låten förut ens?
1: Ja.
0: Du var inte ens född när den kom.
1: Nej, men man kan väl höra låten ändå.
0: Visst är den dansvänlig?
1: Ja, väldigt mycket den här... Nu dansar jag framför
0: just
1: dig,
0: det,
1: men jag vet inte vad den heter.
0: Man pekar så här, pekar ner, pekar upp.
1: Precis, det,
0: lite, sådär, lite gammal, god 70-talsmusik. Mm. Men det släpper vi nu. Vi släpper diskot och fokuserar istället på nyheter. Och ett ovanligt mynt som har hittats. Det har vi hört Kåre berätta om också. Klockan är 9:30.
1: Ett ovanligt mynt hittades vid utgrävningarna av Vedbyborg i våras. Och det blev till stor hjälp av... det blev till stor hjälp för professor Kerstin Lidén i hennes öländska grävprojekt om vad som hände under den dramatiska folkvandringstiden på ön.
2: Söker ju då svar på varför man bygger de här borgarna, ringborgarna på Öland. Vad är det för ekonomi som ligger bakom byggandet av de här ringborgarna? Och sen också varför de överges.
3: I och med det här myntet i silver och ett bronsföremål är man nästan säker på att Vedbyborg kan knytas till folkvandringstid. Från cirka 350 till 600 efter Kristus. En tid präglad av konflikter, oro och migration.
2: Just nu så har vi enbart de här två fynden då som kan indikera att man har haft aktivitet här under folkvandringstiden. Så det är ett väldigt positivt resultat.
3: Kerstin Rydén, som är professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet, berättar att en myntexpert knuten till projektet ansåg myntet vara en smärre sensation. Det gjordes under den romerska kejsaren Didius Julianus som bara satt vid makten i 66 dagar år 193 efter Kristus.
2: De här är ju väldigt ovanliga då, och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så här är första Didius Julianus, denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
1: Reporter där var Kåre Persson.
0: Och från det till katter.
1: Ja, under sommaren ökar trycket på hemlösa katter Kalmar när det är fler som hör av sig om upphittade katter.
4: På sommaren, vi är aldrig lediga. Ingen semester där.
5: Carina Olsson är med och driver Hemlösa katter Kalmar, en ideell förening som både har ett katthem och placerar ut katter i stödhem runt om i Kalmar län.
4: Vi får samtal typ varje dag om katter och kattungar, och vi har jättemånga som måste komma in. Nu räknar på idag på morgonen 25 stycken som vi måste in omedelbart.
5: Enligt Carina märks ökningen särskilt under sommaren, bland annat när fler turister och sommarboende kommer till länet.
4: För de är inte vana, kommer till sina stugor, kanske ligger en kattungefamilj under altanen. Då kontaktar de oss och söker de upp vem de kan kontakta.
5: Men Carina Olsson menar att det stora problemet är för att för få katter kastreras och ID märks.
4: Kastrera katterna, ta hand om dem, för vi kan inte rädda alla, och det är jättehemskt, man mår jättedåligt på grund av detta, och man ska även ID-märka enligt lag, och det följs inte.
1: Intervjuade det gjorde Ellen Molin, och reporter i inslaget var Astrid Bittner.
0: Och från det så tar vi oss till vädret. Idag soligt väder, 20-25 grader och med svaga vindar. Ikväll också med soligt, men till natten ökad molnighet och en del skurar som passerar. Kolla lite med Henrik Gustafsson här också. Det verkar, Henke, som det är lugnt ute i trafiken.
6: Ja, det är det fortfarande. Det är väl först nu som man börjar märka av en del trafik då under förmiddagen, där det brukar vara mycket trafik i Ölandsbron och länsväg 136 till exempel på Öland. Men inga problem än så länge. Gjort det, det där har vi fått samtal om från Falsterbovägen. Det är ju länsväg 757. Kogelösa kan fortfarande finnas kvar där i närheten av vägen. Tipsa oss på 020 999 444.

0: That's bass, Meghan Trainor. Skratta lite på slutet. Och det hoppas jag också att Ellen Molin gör. Ellen, du är ute här på Vimmerby på Bullerbykrop.
1: Ja, men du har ju så himla koll, Olle. Det är helt sjukt. Ja. Här är jag.
0: Ja, där är du. Och du är glad och du skrattar du också.
1: Ja, men du, det är ju helt fantastisk stämning här. Nu är det andra omgången med matcher på gång här nu. Den börjar nog lida mot sitt slut. De börjar ju ett gäng matcher vid 8, ett gäng vid 9 och sen vid 10. Och vid 10 då så ska då alla flicklag gå på. Tidigare den här morgonen har varit pojkar som har spelat då. Mm. Så att, ja, och nu, ja, herregud, nu kan det bli ett mål här framför mig. Men jag, nej, det gick ut, det gick ut. Ja, du fattar.
0: Och det är varenda plan är fylld och runt planerna sitter alla som hejar och så vidare.
1: Ja, men precis. Det är ju smockat på sidolinjen så att när man ska gå mellan planerna, det är 3 meter kanske, men man får liksom suga i magen, vet du, och så får man smita sig emellan hela publiken. Men det, så det är roligt, det är mycket folk här, men det är ju bra väder så man ska vara glad.
0: Ja, det ska man verkligen vara. Ellen, hör vi mer om, vi har några minuter på oss så att du hittar någon att snacka med, det vet jag.
1: Ja, men du, det finns folk.
0: Det finns folk. Ja, det är gott. Ellen Molin på plats alltså i Vimmerby på Bullerby Cup. Från det så tycker jag att vi tar oss vidare istället och in i, ja, vi lämnar inte sportens värld, för här kommer ju ännu mer. Här kommer Radiosporten.
2: Vi börjar i fotbollsvärlden och ett tragiskt besked.
3: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondoleanser som AC Milan framför till Franco Baresis familj